Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

посетих на свит, ди су живот и слобода ка роба коју ќе неки моќник продат. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије и не

било бајно, ал пари ми се пуно липше. И ове капи кише када шапчу, никад више. Јер све пролази, остае само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборави никад, насмијана лица неких старих прика. Неких нема више, остале су сјена, мора би да је с њима нестаје дио мене.

опаченог тла, далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса, ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван, и зарањан у неки давни, заборављени сан, неки болји дан. Пун смија и вица, ди су сритни људи,

0: са увек. Нијетна не испуни ту празину у мене, ни за лек.
1: Кад сам себе нашао, веќе било прекасно,